Та мені важко, та не начиш. І ви без мене, та все значиш. Бо я без мене, я ж сутра вічу сам. Причав не комплект.